kontzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10 arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

0: Egunon, igandea, irailako hogeita bost. Gaurko egunez, 1985ko irailaren 25ean, Baionako Montbar hoteleko atentatu egin zuen Galek. Lau euskal errefuxiatu hil zituzten tabernan tirokatuta. Agustin Irazustabarrena, Jose Maria Etxaniz, Sabin Etxaide eta Iñaki Asteasuinzarra. Inguruan zeuden herritarrak hiltzaileen atzetik atera ziren harrapatu nahian. Pierre Frugoli eta Lucien Matei mertzenarioek aitortu zuten ardura, baita Espainiako poliziak kontratatu eta finantzatu zituela ere. Atentatuak zirrara handia eragin zuen Euskal Herrian. Gipuzkoan greba orokorra deitu zen eta borroka eguna gainerako hegoaldeko lurraldeetan. Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinean gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin.
1: One, two, three, four.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: The destruction countdown has begun.
2: Esta es la onda libre de Irola y Ratia.

Egunon, irailak 28, asteazkena, informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko irailaren 28an, Seaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar Seaskak Frantziako Kultura eta Hezkuntza Ministerioekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an Kontseilu Konstituzionalak Seaskako irakasleak Hezkuntza Ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Hau, pagende, hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda Ibaizabal itsasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jo lubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta gainera, agenda PDF-ean deskargau alizango dozue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, barikuan, azet etxebizitza sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, iturri bide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be agian eukingo zuen.

0: irekia Mariaren Bihotza plaza Bilbon. Ordu berean arrastiko 7etan eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko arrastiko 7etan la organización de la cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
1: Ostirala 9. 6etatik 8rak arte Bilboko Aldezarrean Aset Etxebizitza Sindikatuak antolatuta aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoak badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30etan Espainolismoari sua Euskal Herrian euskaraz hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
0: Domeka 11. Goizeko 10:00etan Txarraskako bigarren sake txapelketa mojaparteko arkupetan animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00etan Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
1: Astelen 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00etan muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitaragoari. Ostean, ordu 2:30etan kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00etan baskaria egingo dute eta amaitzeko 4:30etan sosketa. Arratzaldeko 7:00etan ostera Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
0: Martitzena 13, arrastiko 5:00etan txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
1: Eguaztena 14. Arratzaldeko 6:30etan hitzaldia Plentziako Danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
2: Hauze izan daba urriaren 8:00tik eta 14:00 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso-osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik, gogoratu Telegram kanal bat beba dekola Lubaki agendak, berton agenda PDF-ean topauko dozue, eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi, eta urrengo arte kaleetan ikusiko welcome. Zaindu!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Concentración para denunciar el desahucio.

0: sal de la autopista mediática. Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
2: Izeba Maria Zunen Ipuinak. Joseba Sarren Handiarena. Liburu irekiaren horrietatik, aur bat jeki eta liburu gainean paseatzen hasi da. Eta honela hitz egin du. Jende nagusia lo dagoenez gero, nik gure Izeba Maria Zunen ekarri nahi dizuet gogora. Liburuaren autorea, artean. Jende nagusiak esaten du, gure Izeba Maria Zun urputzu batera heldu zela. Eta orduan, harrikoskor batekin burua kolpaturik erotu zela. Baina guk, badakigu, Izeba Maria Zunek berak hala esan du, urputzura erortzean izar baliotsu bat aurkitu zuela. Liburuaren autorea, lo dago. Eta aurrek, izar baliotsu hori ikusten genion Izeba Maria Zuni. Batzuetan bere ile orailkizkurrean, besteetan bere antzoko pulsikoan. Inoiz orkatilean, urrengoan orrairean nonbait, buelta bat ematen. Eta gu, Izeba Maria Zunen gana inguratzen ginen, izarraren bila. Eta animaliek, ez zioten Izeba Maria Zuni beldurrik. Eta hor nabaritzen da, bihotzeneko azela. Utsintxa ere urbiltzen zitzaion eta. Utsintxa ez baita, persona gaiztuen gana, egundo etorriko.

Sarritan, Izeba Mariasunekin errekana joaten ginen. Eta bafore tipiak egiten genituen, paperaton estuz. Eta bafore bakoitzari, gure herriaren bandera, eta hortzadarraren kolore bandera jartzen genizkion. Eta gure ontzio kur gainean soltatzen genituen. Arrezkero, errekan behera beren gisara joan zitezen. Izeba Mariasunek, itxaso zabalera ino, iristen zirela, esaten zuen. Nagusia, liburuaren autorea, eta aur serio guziak. Daudenez gero, Izeba Mariasuni buruzko ipuin gehiago kontatuko dizuet.

Egunon, ostirala, irailak 30, itzulpenaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 30ean, Baionan aurpegia erakutsiz egindako prentsaurrekoan bere disoluzioa iragarri zuen eta PM, 7. asanbladak. Euskadiko Ezkerrak Espainiako gobernuarekin adostu zuen erakunde armatuaren disoluzioa eta politiko-militarrak bere aldetik 8. asanblada egin zuen borroka armatuaren auzia erabakitzeko. Gutxiengo bat izan zen autu hori egin zuen eta gainerakoek borroka armatuarekin jarraitzea erabaki zuten eta gehienak eta militarran integratu ziren.

txan txapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

0: Brick.
1: Ya, igual.
0: Vale, orain bai. Vale, bai.
1: Igual aún.
2: Igual mugitu indegu nire.
0: Mugitu indegu, vale. Kaixo, gamon entzule guzti-guztiei, ongi etorri, txantxapunki irratsaiora, eta hemen txasiko dugu, aste arte bat gehiago, txantxapunk irratsaioa, eta 80 minutu dauzkagu, gurekin, ba, musikan ibiltzeko. Gaurkoan Social Distortion taldearen disko berria repasatuko dugu, hori izango da gaurko protagonista musikala, eta horrekin batera baditugu abesti eder asko partekatzeko. Beraz, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu telefono zenbakia 688-0468, txantxakun irratia @gmail.com gure helbide elektronikoa, eta Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eus atarian, beraz, horre ere topatuko gaituzu. Aiba. Ba, esan dakoa, hemen dena prest, eta gaurkoan ere irakasle lanetan hemen txantxakun irratian, laister izango dugun irratsaio baten irakasle, baina hasiko dugu irratsaioa, eta gaurkoan ba, programa azteko Gangrin taldeak, eta bere, bueno, jarkore mundutik anean pixkat metal aldera edo biratu zuen hortan maxi bat daukagu, eta bertan Born to Rock abestia topatzen dugu, horrekin hasiko dugu gaurko txantxapunki irratsaioa, ongi etorri entzul zareten guzti guztiei.

Bueno, ba, nerek talde kutxuna, bakizue, Stranglers, bueno, horietako bat, Stranglers taldea da, eta hauek 80. hamarkadan kanta arrakastatxu desente atera zituzten, eta single moduan arrakasta izan zuen horietako bat, Skin Deep abestia dugu, Stranglers taldearen eskutik.

hasieran Jane County eta gero Wayne, barkatu, hasieran Wayne County eta gero Jane County izena izan zuen, estatu batuetako artista, 70. hamarkada artista honek, eta 80. hamarkadan bere kanta klasikoen, diskotekero edo elektroniko bertsio batzuk, mix batzuk egin zituzten, baina neri ez zizkiten ez gustatzen, ba, disko hoietan agertzen diren kanta original horietako bat entzungo dugu, Fuck Off izeneko abestia, Wayne Countyren eskutik.

Bueno, ba, jarraituko dugu aurrera Australia aldera goaz, eta bertan Lipstick Killers taldeak daukagu, eta Mesmerizer izeneko zuzeneko disko bat, Citadel disketxarekin, Citadel disketxea, ba, bertako disketxe garrantzitsu bat izan zen, eta bueno, ba, bertako Hindu God of Love izeneko abestiak irikitzen du diska, eta hori izango da, entzungo duguna.

0: We're gonna drive the special band back to where they belong.
1: Iepa, bueno, hortxe urrengo kanta sartzen zen, baina ez jakendu dugu, eta glam estiloan sartuko gara Gary Glitterrekin, eta Bell disketxa erabili izan zuen beti tipo honek bere diskak ateratzeko, 70. hamarkadaren hasieran eta erdikaldean egintzen oso ezagun kanta arrakastatxo askorekin, eta ezain arrakastatxoak edo ezain ezagunak, adibidez, Doing All Right With The Boys.

0: glam estiloarekin jarraituz, mood taldea edo mat edo olako zeo zera oskatuko litzateke, ba, haien beste single bat daukat eskuartean, Rocket izeneko kanta, bueno, Chapman, Mike Chapman eta Nicky Chin, hauek izan zian ekoizle oso ezagunak, bereziki Suzy 4-rekin lan egin zuten, baina beste jende askorekin ere, hor glam garai hartan, eta haiek ekoitzita, atera zuten Rocket kanta mut taldekoek.
1: Now this here's a story. Here's a story.

Bueno, eta beste glam estiloko talde bat, Bay City Rollers ingelesak ditugu, eta hauek ere, ba, talde arrakastatxua, 70. hamarkadan, bertako, edo beraien, Don't Stop the Music, abestia, entzungo dugulakoan, edo hankasartzen ari naiz. Don't Stop the Music, bai, hori da.

Guazen beste single batekin, baita ere rak disketxe, arrak disketxa ba, glam estiloko eta glam garaiko disketxe oso ezagun eta garrantzitsu bat izan zen, eta kasu hontan Kenny taldea daukagu eta The Bump abestia entzungo dugu.

Eta Moon Martin ere irratsaio hontan behin baina gehiagotan jarri digu Moon Martinen kantarik. Bueno, ba gaurkoan ere beste single bat, Capitol disketxarekin ateratako bat, 81. urtean atera zen Moon Martinen Bad News kanta.

Venga, guazen Holanda aldera, Herman Brood daukagu, bertako rockero inkombustible bat. Eta Herman Brooden In the Heat of the Night abestia, aterazuen Ariola disketxeak. Bueno, ba, entzungo dugu Herman Brooden kantori Herman Brood, eta bere taldea hasieran Wild Romance izan zen, gero bakarga geritzu zen, baina bueno, garai hartako In the Heat of the Night entzungo dugu.

Venga, ba, beste kanta bat, Kursal Flyersen eskutikan, Path Rock delako mugimenduan kokatu zen talde hau, 70garren hamarkadan, Path Rock izena, ba, pafetan egiten zelako musika, riman blusa, eta, bueno, ba, Kursal Flyers izan zen talde horietako bat. Little Does She Know abestia, atera zuten single bezala, 70 ma, ez dakizema, 75garren urtean, beraz entzungo dugu kanta hori.

Bueno, glam estilo de xente entzun dugu lehen, jarraituko dugu glameko erreginarekin, gaina aipatu dugu lehen, Txin eta Chapmanekin ekoizpen hoiekin lan egin zuela Suzy 4-ok, eta bere Your Mama Won't Like Me diska entzungo dugu, baina ez kanta hori single bezala atera zen, kasu honetan beste bat entzungo dugu, A Bit of More Than I Could Chew, izeneko kanta, Suzy 4.

Bueno, ba, kontatuko dizuet, Madrilen egon naizela asteburu hontan, eta Madrilen besteak beste The Damned, edo Damned taldearen kontzertu bat ikusketela, 76. garren urteko punktaldi itzindaria, eta ja 70 urte inguruko pertsona ja hauek, bainoiz baino hobeto dabiltzala. Paul Gray bueltatu da taldera, basu jolea, hasiera batean Eddie and the Hot Rods taldean aritu zen, eta gero Damnezen, gero utzi zuen, eta horren bueltatu da. Bueno, ba, izugarrizko kontzertu gomendarragarri eman zuten, eta bertsio bat, bueno, iruzpala egin zituzten, baina bat konkretuki, orain txentzungo duguna, egin zuten White Rabbiten bertsioa, de Damnezen eskutik.

Bueno, ba, Social Distortion taldeak atera du disko berri bat, Born to Kill izenekoa, izen hori daraman single bat ere atera du, eta bertatik an oraingo zentzungo dugun kanta, Never Going Back Again, abesti izango da, California Rauen disko berriko kanta.

Bueno, oraingo social distortion alde bateta utziko dugu gaurko irratsa joan, asmoa bazan, ba, talde honen disko berri hau, Born to Kill disko berri hau, goitik bera repasatzea, baina disko bikoitza da, hiru alde ditu, A aurpegia, B aurpegia eta C aurpegia. D aurpegian ez dago ezer grabatuta. Beraz, disko nahiko luzea da, eta gaurkoan noski baia denboraz, oso kanpo gabiltzarez ez digu denbora emango behar bezala errepaso daiteko. Beraz, hortxe kanta pare bat jarri ditugu, baina beste egun batean ekarriko dugu, diska oso osorik errepasatzeko, goetikan behera gaurkoan, bueno, ba, beste kanta batzuekin, edo osatu dugu irratsaioa, eta ez digu eman denbora behar bezala ba, jorratzeko disko hau. Beraz, esan bezala, kajoian gorde, eta urrengo aterako, agian urrengo asterako, izango dugu aukera hori, beraz, beste kantaren bat edo beste jarriko dugu, irratsaioa amaitzeko, ba, 15 minutu hainan gutxixa, gelizaren zaizkigula honetan, eta horren txerosi dudan disko bat, gaur bertan Bilbon Power Recordsen zegoen, Los Pecadores taldearen Esto es España kanta.

Bueno, eta irratsaioaren azken txampan sartuta, ba, kanta gutxi batzuk gehiago, gaurkoan disko berezirik ez dugu izan, eta orain amaiererako ba, hemen ordenadoretik lortuko ditut kanta pare bat. Adibidez, Polanski y el Ardor, Madrileko taldeak 83. urtean Txantaje emozional diskoa atera zuen, eta bertan, Ahora que las venas de mi amigo... Barkatu, ahora que mis sueños van cayendo uno por uno, abestia, las BDMs de mi amigo están ardiendo, beste kanta batzan, barkatu. Ahora que mis sueños van cayendo uno por uno, Polanski y el Ardor.

Bueno, eta urrengo taldea, Ertzainak taldea, Gasteizitikan, eta beraien hirugarren diska, Salda badago izeneko diska izan zen, eta ja erabat punk hilotik edo aldegin zen diskonekin taldea, beste bide berri batzuk jorratuz, eta abesti arrakastatxu bat, edo behintzat bere garaian telebistan desente jarri zutena, ez dago ilusio faltsurik.

Bueno, gaurko txantxapunki irratsaioaren azken partean sartuta irratsaioa agurtzerako bidea hartuko dugu. Eta esango dugu txantxapunki irratsaioa asteartek gauero egiten dugula zuzenean amarteritatik amabiak arte. Errepikapenak urrengo ostiraletan entzuten daitezke goizeko eguerdiko, amabiterritatik ordubitara, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu txukun, txukun gordeta. Bestelde, grabazioak beti web horrian, eta beste zenbait irratitan ere entzun daiteke irratsaio hau, txantxapunk irratsaio hau. Gaurkoan irratsaio berezia izan dugu, bagenuen Social Distortion taldearen Born to Kill disko berria aurkezteko asmoa, baina irakasle lanetan aritu naiz, irratsaio berri bat izango dugu laister urritikan aurrera asteazken eguerditan 11etatik 12etara, eta irratsaio berri horren irakasle lanetan edo hemen azalpenak emanez pasa dugu gaurko irratsaioa, kantagak entzuten zenituzten eta genituen bitartean gu hemen ikasten eta jolasten aritu izan gara. Horregatik ez digu denbora eman Social Distortionen errepasori egiteko. Esan dugun bezala urrengo batean egingo dugu, baina irratsaio politia gelditu da, kanta asko sartu ditugulako, eta horrendikan bat gehiago ere gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, gure telefono zenbakia 688-8-4-6-4 da. Gogoratu berriro esango dut, 688-8-4-6-4. Bestela kontakturako emaila, txantxakunirratia@gmail.com da. Eta badaukagu sare sozial bat, bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian. Eta, bertan, gure berriak jartzen ditugu eta harremanetarako modua ere izan daiteke sare sozial den heinean, mezuak bidali ditzazkezue. Beste sare sozialak ez zaizkigu gustatzen, ez ditugu nahi, horren aurka gaude eta ez ditugu hemen txantxakun irratian erabiltzen. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.bfm-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu, eta bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian sartuta, kasu hortan klik errez batekin munduko edozein puntutatik entzungo gaituzu. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu txantxakun irratian, eta ez hori bakarrik, irratsaio guztiak bertan eginak dira, gure estudiotan. Ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen, eta ez ditugu etxean egindiko grabazioak ekartzen. Honea etorri behar da, mikroren aurrean jarri, eta horrek, pentsatzen dugu, edo behintzat gure asmoa bazan, edo bada, komunidade giro hori sortzea, elkarlan giro hori sortzea, elkar ezagutu, elkar lagundu, kolektibo bada txantxakun irratia, eta hori bultzatze aldera, horrela funtzionatzen dugu, eta ez doakigu bat ere gaizki 30 urtetik gora gabiltza hemen, 24 orduz emititzen, bakoitzak nahi duen irratsaio egiten du, eta oso gustora gabiltza askatasun horrekin. Beraz, jarrai dezagun, bide berdinetikan beste 30 urte edo jakintza zuzenbat gehiago. Aipatutako guztia aipatuta, gaurko irratsaioaren amaieran gaude, kanta bat gehiago, eta honekin, esan bezala gaurko irratsaio berezi hau, itxiko dugu, agurtuko dugu. Cockney Riots taldea aukeratu detik gaurko irratsaioa isteko, beraien hirugarren LPA, hirugarren estudioko LPA, ofizialki laugarrena izango zen, baina tartean zuzeneko bat daukate, The Power and the Glory izeneko diska izan zen, 10 kanta bikain ditu disko horrek, eta azkenengoa The Greatest Story Ever Told abestia da, eta kanta horrek itxiko du gaurko txantxapunk irratsaioa. Beraz, musu handi bat guzti guztioi, urrengo asteartean hemen izango gaituzue, agian Social Distortionen diskarekin, eta ordura arte, The Greatest Story Ever Told, Cockney Riots, Gabon!

0: tarde más fuerte que un coche. Arrastra un coche y aplasta a 100 hombres. Pero tiene un defecto. Necesita un conductor. General, tu bombardero es poderoso. Vuela más rápido que la tormenta y carga más que un elefante. Pero tiene un defecto. Necesita un piloto. General, el hombre es muy útil. Puede volar, puede matar. Pero tiene un defecto. Puede pensar.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Azken bost urteetan, etxe bizitza turistikoak bikoiztu egin dira Euskal Autonomi Erkidegoan. Fenomeno honen arira, gero eta gehiago gara, gure auzoetatik alde egin behar dugun auzokideak. Eta zu? Pisu turistikoetaz nazkatuta zaude? Nekatuta zaude espekulazioaren aurpegi berri honetaz? Zure eraikinean pisu turistikorik badago edo laizten helduko dela susmatzen duzu? Azet, etxe bizitza sindikatutik, turistifikazioaren aurka borrokatzeko tresna berri bat proposatu nahi dizuegu. Pisu turistikoak mugatzeko gida. Pisu turistikoen kontra, auzo antolakuntza.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10 arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Eguaztenean gaueko 9etan haustura metabolikoa. Errepikapena barikoan. Goizeko 5etan eta zapatuan eguerdiko ordu batean. Irola irratian.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, aste artea irailak 27, turismoaren munduko eguna. Gaurko egunez, duela 60 urte, 1960 piko irailaren 27an, Rachel Carson biologoak udaberri isila liburua argitaratu zuen. Bertan, produktu kimikoen gehiegizko erabilerak naturan duen eragin kaltegarria ikertu eta salatu zuen. Pestiziden industriaren desinformazioa salatu zuen, kutsadura saltzen zuelako aurrerapenaren izenean. Ekologiaren aitzindaria izan zen eta mugimendu ekologista pizten lagundu zuen.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Radio Irola 107,5 FM.

Prest! Markatu hasierako gaztelania egin beharra, baina ez egoen poema euskarara itzulita.

0: Hau, pagende, hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda, Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jolubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta gainera, agenda PDF-an deskarga alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, barikuan, azet etxebizitza sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, iturri bide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearen, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru, eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekoa.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletxean. Arrastiko 7:00, AZETek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sarea kantolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan zufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo Gaztetxean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura Liburu Aurkezpena, Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6-8 arte, Bilboko Aldezarrean, AZET Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren sake txapelketa Mojaparteko arkupetan animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelen 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitaragoari. Ostean, 14:30, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 15:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 14:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Mar Martitzena 13, arrastiko 5etan txikitxoko kurtso hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14. Arratzaldeko 6:30etan itzaldia Plentziako Danontzat Gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauze izan daba urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik gogoratu Telegram kanal bat bebadeko la Lubaki agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi eta hurrengo arte kaleetan ikusiko huelkar. Zaindu!

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Eguenean, arrastiko 8etan, Radio Kobane. Errepikapena zapatuan gabeko 4etan eta domekan goizeko 12etan. Irola Irratia.
2: Barakaldok, larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
0: Concentración para denunciar el desahucio de una mujer con un empleo precario y con un hijo de 5 años a su cargo. Desde la administración, a esta mujer y a su hijo, tras diferentes movilizaciones, solo les han ofrecido residir de forma precaria en varios hoteles y pensiones. En concreto, desde el Ayuntamiento de Sestao se les ha desplazado a una pensión en Portugalete, donde actualmente residen hasta el 10 de octubre. Movilización ante los servicios sociales del Ayuntamiento de Sestao para exigir la aplicación de la actual normativa, dotar de acceso a una alternativa habitacional digna y estable.

Egunon, Iraiak 15, osteguna, demokraziaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1963ko iraiaren 15an, Ku Klux Klanek lehergailua jarri zuen Alabamako Birminghameko beltzen eliza batean Amerikako Estatu Batuetan. Lau neskato hil zituzten, Adi Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson eta Carol Denise McNair. Beste 22 pertsona ere zauritu zituzten. 1865an sortu zen KKK eskuin muturreko erakunde terrorista eta milioika afiliatu eta jarraitzaile izatera heldu zen 1920ko hamarkadan. Arrasto arrazista nabarmena utzi du herrialdean, milaka biktima eragin ostean.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea. Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Y en ese camino debemos estar
2: preparadas frente a la represión.
1: Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net.
2: Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde.

Egunon, aste artea eta amairu. Jo. Gorko egunez, duela 30 urte, 1982ko irailaren amairuan, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen lurra zain koordinadorak. Bertan eguerdian antolatu zuten piknikaren bidez, gutxiengo baten mesedetan aurrera eramandako turismo sustatzeko proiektu espekulatiboak salatu zituzten. Lurra zain erakunde abertzalea, ekologista eta giza eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen koordinadora izan zen.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratu.

0: Hola.
1: Eguerrion.
2: Eguerrion.
0: Sako sorpresa. Nik ez nekien etorri basiñanik.
2: Ez que ni horrelako naiz. Batzutan agertzen ez eta beste batzutan ez.
1: Ongi etorri zure programara.
2: Eskerrik asko. Espaldiko partez. Uda aurretik ez nintzela etortzen.
0: Azkenengoan egon...
1: Azkenengoan egon ginen laurak. Hori da. Txe moduz?
2: Pues oso ondo. Bueno, oso ondo ja aste amaiten ari delako. Amaiten ari da.
0: Bai, bai. Pues ahora... Idoiaren inguruan daki guzti zer?
1: Madriden egon da edo zegoen edo...
2: Bai, no sé. En la Warner.
0: Ah, que guapo.
2: Bai.
0: Le pega.
2: Bai, bai, bai, baina itzuli daia, O sea, está por aquí.
1: Idoia eta hitz egiten, eskerrik asko logoa berritzagatik, que por cierto, logo berria dugu. Está aquí gure entzuleak oturatu diren, pero hemos cambiado de logo después de 6 años.
0: Norbaite, que esan zigun, guapas. Mikel, komentatu zuen.
1: Se, Mikel?
0: Saez de Buruaga.
1: Hostia.
2: Zagatorra.
0: El diseñatalle, pues, grafikoa.
1: Pues idoiak egin zuen. Y queda nikelau.
2: Bai, oso polita da. Dago, oza, badago erreferentziarik hartuta, edo, oza, badago ideiaren batonen atzean, edo da besterik gabe idoiari bururatutako zerbait.
1: Gua ginen hitz egiten, eta zangin non zeu zer simplea egiteko.
2: Gu bezala.
0: Vale. Egin zion... Garabato
2: bat?
0: Garabato bat egin zion bainatik.
2: Vale, vale. Vale.
0: Baina, servieta batean.
2: Baina, antzaz zeukan.
0: Bai,
1: bai.
2: Vale, vale.
1: Bai, baina hori asko zobean.
0: Bai, vale. Autentikoa hua.
2: Ba, edo arpolita. Eta urduan aurtenia ez da argazkirik egongo, edo nola zindak.
0: Zupetxat.
2: Ah, bale, oza, hau da bakarri jartzeko...
1: Hori zen lehenengo...
2: Bale, bale.
1: ...logoa.
2: Bale, bale.
1: Eta...
0: Ura, ura...
2: Ura bere bidean.
0: Zuretzak ura zen?
2: Mairu.
0: Mairu ez da torri gaur.
2: Ez Mairu jarri.
0: Zela Mairuren argazkia jarriko dena, Mairu.
2: Ai, ez du inoiz jarri, eh?
0: Zurekin ez ganean?
2: Irekin.
0: Ah.
2: Baina, o sea, no, bera protagonista moduan ez bakarri.
0: Bueno, jarri ezak egu Mairuren argazki bat. Bai, du, berda.
2: Bai, pila bat. Bakarri dauzkat Mairuren argazkiak. Ire mobilan.
0: Mairun, Mairun, daukaz argazki hori?
2: Ez, ez da.
0: Osa daukagu, zelan egiteko gero.
2: Olatzo latzen ez da.
0: Nondo agolatz?
1: Existitzen da?
2: Bai, Loiola inguruan ustut, eta azpeiti da azpeiti dorri inguruko hauzo bat, edo kale bat, oi, gizik. Sin mas. Igual, ez dut, igual asmatu dut. Venga, ba, zer egin nahi duzu gaur?
1: Igotzen dugu.
2: Zer.
0: Dokaz, dago apur bat.
2: Egon zen superondo, etxoren abesti bat egitea. O sea, gaude talde honetan, musikari gehiago, ez musikariak baino.
0: Idoia jotzen du, eso es, ere bai.
2: Hombre. Bere momentuan hasi zen ikasten bajoa.
0: Ara, imar dugu talde bat, orduan.
2: Ja. Bueno, ya le nengo... Se dice que prueba piloto.
0: ¿Se estiló?
2: Ya está aquí, Tori.
1: Bueno, sin más, nos desviamos un poco, ¿no?
0: Caribeño.
1: Bueno, sin más, gaurko programan, pues, orain ditugu una veda de pilla batudakoa hartzeko y pues seguiremos con ello hasta que se nos terminen. Gomida turik eres dugu. Así que...
2: Baina, a ver, nire esan zenidaten aurten ekarriko zenituztera gonbidatu pila bat.
1: Olida,
2: o sea, ben, treinak esan zidan, kurtsa zian, ja, euskagu ja, ia bendura arte itxita...
1: No, te dije nada.
0: Ba, genuen urtik zerrenda bat, que...
2: Zerrenda bat,
0: zeo. Alto.
2: Me dijiste, que había una zerrenda.
0: Zerrenda.
2: Ah, vale, vale.
1: Nia zina izidazten, ja, jende. Gaurra zine, gaur goizan hartu lan hori. Así que, a ver.
2: Osa, onda. Lan orduetan, ez da? Ah, vale, bikain.
0: A ver, bizkar, birpaz askar bat egite ingo gu. Gainontzeko podcastak nola doaz?
1: Bueno, hablando de gainontzeko podcastak, aurrekoan bota zuten, alabedin bakarrik, oza, beste programa batean, esan zuten, alabedin bakarrik zelazen direla musika programak non bi gizoneskok hitz egiten dugun gure tontakeri buruz.
2: Uf.
0: Ja bakarrik, hori, alabedi bakarrik da hori.
2: Ez ki alabedi biritan da.
0: Ja, ez ki hori da, alabedi berrogei urtetan igual izan da hori.
1: Gehiago
2: gara,
1: oza, no?
2: Bueno. Baina musikari buruz, ojo, eh? Porque iru kortxeatik Rakelek adibidez esalde egin du.
1: Iru kortxan geratu dira bi.
2: Claro.
1: La bola lokan geratu dira bi. Café Prokopen ere dira bi.
2: Ah, bai, nor dago samurekin?
1: Bi dira, ez? Bi,
2: ah, enek, uste non samu bakarrik zegoela.
0: Claro, guberes, o sea...
2: Bueno, orain sartu da musika irratxaio berri bat. Sirena...
0: Ay, segunten aurrekoan Mariano matartzen...
2: Gari eta, Mariano. Eta Katalinek egingo dituzte, pues, como musika inguruko elkarrizketak eta barri jabetean behin. Sirena bat, edo sirena bat zutan, edo sirena bat naiz, edo...
1: Sirena bat.
2: Sirena bat, ez gabe.
1: Eta gero ere Latinoamerikako
2: bai.
1: Punkari buruzko programa bat.
2: Bai, dandola latam.
1: Dandola latam.
2: Borreko zitsura nauka, eh? Oso zitsura nauka. Eta, igual egin dezakegu goza bat.
1: Egin.
2: Dago irratxaio berri bat aurten, Raquelek egingo duena, irukortxako Raquelek, deitzen dela Galgas, eta ere bai izango dira, oza, bere asmoa da egitea elkarrizketak, jende desbreinari, eta beraien bizi historioa konta dezatela, pues, bizitzan zehar izan dituzten musika guztuen arabera, eta hori. Primus.
1: Elektronika programa bat ere bat.
2: Ostia, ja.
1: Aurkeztu ziren programa guztiak pasaren larun batean, Alabediko parrilla aurkezpenean, hemen ez dakit imaginatzut igual bideoren batean aterako dela Leicester.
2: Oso nagoen zen.
1: Horren arira. Y hablando de parrilla, hay algo aquí que no entendemos, queremos explicaciones. Zergatik aldatu gara, o sea, konturatu gara, ni konturatu nahi zorentxe, aldatu digute ordutegia, ja ez gara...
2: Uf, ez que aurten programazioko lantaldean...
1: Baina aldatu, o sea, aldatu da gure ordua?
2: Seguramente bai. Horra aldatu badute, aldatu...
1: Vale, pues jakin dezazuen, orain entzungo gaitu zuela, ostiraletan, ordu bietan beharrean, ordu batean.
0: Eta igandean?
1: Eta igandean ere ordu batean.
0: Amaiketan zen den?
1: Hori da.
2: Eta orain zer dago gure lehen gorduan?
1: Musibla.
0: Musibla, bla, bla.
1: Pues hori, sintonizatzeko Alabediko... Irratia ordu
2: bitan. Ja, ba, eskerrak esan duzula.
1: Bestela hemendik aurrera ez gaituzu.
0: Claro, aurrekoan adibidez, bota genuen ordu bitan zela programa eta esen ordu bitan.
2: Tengo zuten musibla y habrán dicho, guau.
0: Ba, que como ha decaído esto de dos pavos y dos choradas. eta gainontzeko irratietan Euskal Herrian zehar, ratzen ofez da, zido bai.
2: Ni da gala, ez, baina...
0: Norbait hil da hemen bai, entzunen aurrekoan.
2: Zarata zarautuek...
1: Oiek ere bai.
2: Bai, hasi dute.
1: Bai. Kendu dituzte Alabediko parrillatik, hori bai.
2: Ez que aurten.
1: Eta Alabediko parrillan ere agertzen
2: dira. Iako hori deialdi bat egiten dioguna azalpenak ematera etortzek.
0: Keinako da, ia bat. Programazioa da, ia bat. La txap GPT.
1: O sea,
0: esto que acierta peor no del todo.
1: Tal
0: cual. se nota que es una ia. Horba patean, no dirratza. Oin dela iru ikasturte de moraldi hilako irratzaioa.
1: Agertzen da, zuri abeltzez. O sea, zuri abeltzez ya azken irurtetan ez emititu.
2: Bueno, baina kriterio bat engatik jarri dira, eh?
1: Bai.
2: O sea, hau da, beneta, ha habido un trabajo de fondo. Iñako se ha escuchado dos temporadas seguidas de cada programa que ha puesto. Eta beraren ustez interesgarriak baldin badira emisioak jarri ditu.
1: Eta orduan
0: emisioak, o sea,
1: pero como si fuese hace 3 años, o sea,
2: a ver,
1: astero aldatuko da programa,
2: ¿está? Bai.
0: Ah, norbetek egin
2: barrio.
1: Entonces me callo.
2: Bai, benetan, dago atzeko lan bat, benetan.
0: O sea, egongo dañako el programa te
2: dañako tapatas, claro.
0: Ah, oitu, bueno.
1: Entonces me callo.
2: Baina benetan, eta, o sea, da lan lan fina.
0: La tangeria irratzaioarekin ez dakit aurten dagoen parrillan. Espero dut baiet.
2: Bai, esango nuk, ez que latangeria egon ginen sartear, ez que nintarteka programazioa joaten naiz, baina uste da azkenean zela sartu. Baina iradokizunak egon ziren, oza, hasiko hubo...
0: Bai, hori azkenean urtean egon dira errepikatzen programak, eta jode, ya esan la hostia dela.
2: Ja, hori esan...
0: Entzuten, izan bine FM-an, bentango.
1: Pues orduan guztizados, de puta madre, zuria beltzez programatzea astero...
2: Bai, oza, bentan izango da... Bai.
1: Vale.
2: Hori asegurau, bai, benetan.
1: Vale. Pues...
2: Eta nik uste dut ere, esan behar dela urten

0: zerrenda bestiena jartzeko, va a ser complicado. Egin barko ditugu bosei programa bakarrik udako nobedadekin.
1: Bueno.
0: Arabatik.
1: Venga, Oion Erabaz. Oion Arabar Errio zera...
2: Arabako, Errio xa.
1: Arabako, barkatu. Arabako matzaldera. Emertz taldeak atera du bere diska berria izango denaren aurrerapen kanta bat eta entzungo du orain.

0: Reza el Pop. Ese muy guapo. Hori, ba, talde Arabako Errioxako taldeak 2026erako atera behar du diska berria, eta horra hor entzun berri dugun aurrera kanta. Reza al Pop. Da talde bat bastante aktibo egon den azkenen urtetan, eta esango nuke zei denboraldietan igual zeitik bostetan entzun dela irrati honetan. Asi que ya bakarri falta da ona etortzea, oke? Entzuten badute, jakin dezatela, jakin dezazuela, gonbiatuta daudela, zaudetela.
1: Urrezko gonbiatuak izan dira.
2: Gonbiapena luzatuta, bai.
0: Arroa ekarri, hori bai. Eze, hemen arabako herriosako jendeagon denean, arroa ekarri du. Beri upete egitik.
1: Ba, fijo gaina badituztela upategiak.
0: Seguro.
1: Seguro.
0: Creo que es obligatorio. No te dan padrón, ¿eh?
1: No te dan padrón, no, no, efectivamente.
2: Hauek josuten pasade, bueno, aurtengo edizioko azkenan, eta justo atzo aurkeztu zen 2026ko kartela ikusi duzue.
0: Zeo zer.
1: Ez.
2: Sin más, aurkeztu ziren aurrera penak, beraien artean Social Distortion, Alice Cooper, Evaristo, The Addicts, Circle Jerks, Rodeo eta Nil. Mengo taldeak Rodeo eta Nil.
0: Nil, baina ez da Nil,
2: Nil.
0: Hori da, ez que nik radio bitoian entzun nuen eta bezatu nuen txirela hauek gaztizko... Sergio eta dijo, hori miratu ere la esquina?
2: Es. Hauek dira are txabaletako talde bat, ez da dutena rollo soul, funky...
0: Hori da,
2: está muy guapo, Bai, bai. Duela gutxi deskubritu nuen, entzu musika zuzenan en elkarrizketa baden, y estaba bastante guapo, tío. Bai.
0: Gustatu zaizu kartela.
2: Hay cosas que me molan mucho, o sea, Social Distortion de la hostia, de Addicts, no sé si es gira despedida o algo así. Baina me ha sorprendido Sleep for Mods. Da britaniako talde bat, es super random, o sea, dira bi, abeslari bat eta DJ bat, que el DJ no hace nada, o sea, es que llevar un portátil y darle al play. Eta hauekin movida dago, tío, porque duela bi urte, o sea, polémica nahiko tocho apistu zen Madriden, publikotik bota zioten Palestinako bandera bat.
0: Ahí va.
2: Eta como que no les gustó mucho que le tirasen una bandera de Palestina porque no se querían posicionar o no sé qué. Eta jende así zen, pues hoy...
1: Abutxeatzen apur bat.
2: Hay bastante polémica con este grupo, no sé.

0: si se montará follón o no. Pues ya sería Askenazo
1: Dios,
0: su
1: hola,
0: estima,
1: Israel,
0: ¿no?
1: yo sé.
0: Tipa
1: Israel, la...
0: sionista
1: A ver.
0: bateko. Eta hauek ere, o sea, ez dira sionista, gero, pues, hiciera una retirada de cable elegante, baina sí que hubo polemiquilla. Egia da azken aldean dela asko entzun den talde, o sea, bastante tochoa da, pero tiene ahí su juego.
1: Tiki-taka. Jugo gara ikusten hilabete hauetara.
0: Peyori asko gustatzen zaio, adibidez. Eta baditu nahiko diska, pero duela, eta gainera izan zen justo hasi zenean berriro Palestinaren gaia borborka, pues hori, pues lehenengo erasoengatik, Israelen lehenengo
1: Duela bi
0: erasoengatik. Bai,
1: urteko
0: claro, o sea,
1: lehenengo estongatik.
0: 2023an izan zen
1: Claro.
0: movida guzti hau. Pero bai, nahiko ambigua esan dezakegu talde hau, eta nahiko, no sé, muy... No, al final, ez bada zara lerrokatzen zerbait egatik da. Pues porque estás en el bando...
1: Británico. Por cierto, izan dira Irlandako republikan hauteskundeak
0: Bai,
1: eta Sinn
0: bidali zen aita.
1: Féinek irabazi du koalizio, eskerreko koalizio batekin.
0: Bidali zuen Mikelek, Sosa. No, bai,
1: No, Jon Vigo.
0: Porque...
1: Y seguindo su hemen, zuen bi, udako bidaias.
2: Sozer.
0: Gainetik.
1: Etorri zaretenetik.
0: Es
1: Ah,
0: que
1: vale.
0: movida da, no, no, ave, no, ni kapek zuen babestu
1: Bai,
0: bere...
1: ni kapek, abe horregatik irabazi ditu,
0: Hori da.
1: hauteskunde.
3: Horregatik irabazi ditu.
1: Ni bromas, que es exagerado.
0: Ni kapek babestu zuen auta gaiau.
1: No, eta ya está, ya sabes, ¿qué pasa? Que gana, flipatu.
0: Efecto ni kap,
1: Efecto ni kap. Joder.
3: Ya ves.
0: Vale. Sin más, pues ni gori comentatzeko, es que es... Estaría curioso, ez dakit piztuko den eztabaida honen inguruan, azkenaren inguruan y demás, pero...
1: Egia, genozidaren aurkako jarrera nahikorik, desde luego, ez dogertu festival honek. No?
0: Es,
1: dos de dos...
0: Pero es Lastur. Lastur sí que fue de guay el año pasado en el BBK
3: Bye,
0: con el tema Nikap.
1: Ajá, sí, bueno,
0: o sea, Nikap aurkeztu zuen Lasturre, o sea, BBK jo zuen, kantzelatu ziotelako Ingalaterran beste kontzertu bat, y lo repescaron de por ahí, lo metieron ahí, no, como lavado de cara un poco... Ez dakit, eh?
3: Ari naiz irakurtzen liburu bat super interesgarria Ipar Irlandako movidote guztiari buruz. No digas nada ditzen da, ez dakit ezagutzen duzuen. Pues kasetari...
0: Bai, dago, no hay una serie?
3: Ikusi doan agatik, bai, gero serie bat atera zuten.
0: Bai.
3: Baina, uff, jondaten dizut pila bat okator poltsoan gero erakutsiko dizut.
0: Igual me estoy inventando, no sé.
3: Ez, no te lo estás inventando, ni begiratu nuen eta serie bat dago. Baina oso, oso erraz irakurtzen da eta... Sin más, hori, ba jarraituko dugu?
0: Venga.
3: Vale, ba nik ekarri dut Gastizko beste talde bat, bueno, beste, o sea, Gastizko talde bat, dela Caballo Muerte.
0: Irratik ideak.
3: Irratik edo. Ideak. Claro, lehen zebra bidan engola, aurkeztu dut talde hau. Eta esan diet, bai, irukortxeako jendea, tal, esan diet, zer da hori.
1: Hori zebra bidako arduradunek.
3: Arduradunek, eh?
1: Buah,
0: feo.
1: Que...
3: Si, txusi, txusi.
1: Se... Gipuzkoar keria.
3: Ja, bai, bueno, justo aurkeztea iparraldeko.
1: Ah, barkatu orduan.
3: Baina bai, gipuzkoar keria. Bako gauzak.
1: Bai.
3: Bai. Bueno. Zesan gara nuen. Bale, hori, eta pasaren astean esango nuke ateraz dutela ja diska osoa. Zeia bestiz osatuta. Esango nuke da... Ai, azaroan jasiko direla aurkezpen gira, girarekin, Jimmy Jazzen egingo dute lehenengo kontzertua.
0: Hori, horrengo ostegunean.
3: Bai.
1: Norekin, batera?
3: Ah, datorren ostegunean, ja.
0: Horrengo ostegunean.
3: Uste duen zela, amairuan. Hori da, bi ostegun barru. Zer?
1: Norekin batera do...
3: Rata, no seke? Rata negra? No, no. Lo estoy inventando. Baina bai, da talde, talde batekin atera dute...
1: Aha, vale, vale.
3: Et, hori, nahi baduzu entzun, entzungo dugu abestitxo bat, eta gero komentatu ezakegu...
0: Zein?
3: A ver, niri gehien gustan ez Gardenia, baina egia da dela lehenengo atera zut, oza, atera zuten aurrera pena bestia, así que jarde zakegu beste...
0: Ez, ez, adibidez.
3: Vale.
0: Ez genuen jarri aurrera pena
3: es.
0: Bestia, uste
3: vale.
0: Da lehenengo aldia jartzen duguna Caballo Muerte, así que...
3: Vale.

0: Bueno, ba. Kuñasela.
1: Ez duzu ekuñari sartzen, ez?
0: Batxuta,
2: bai. Bai, azken aldian, bai.
1: Ze ondo. Jo, Iñako, gongo zen hain pozik zuekin.
0: Iñako pozik dago gurekin. Ah, bai. Iñako zaten dizu.
1: Vale, vale, vale. O sea, zaten dizu, egiten dizu behar rupatza positiboa.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, rupatza positiboa. Exagerao, ez da broma, eh?
1: Bai, ez, bai, bai, sin izan dizu.
0: Puzu bat, Iñako.
1: Ez er, ba hori, ekarri dut, abesti hau, entzuten badituzu dira, como canciones muy sentimentales, Raqueleko oso ahots berezia dauka, de gustaten zait, como se de toke ematen dion ahotsari, abestietan gainera bastante desberdina, eta ezer, esango diaz beha zer irutzen zaizuen, letra investigatu nahi baduzue pixka bat, ez dizuet esango zer iburuz hitz egiten duen, ea asmatzen duzuen, eta hori.
2: Grabatuta eta masterizatua, Zarautzen noiz estudioetan, eta...
1: Bai, dagoko editatuta Cosmic Tentacle, Tentacles...
2: Producciones Tudankas,
1: eta... Producciones Tudankas, hori da. Eta portada egin du beak, dela taldeko bajo jolea, bai.
2: Eta logoare dago guapo.
1: Bai.
2: Logo aldatu dute logoare guapo dago.
1: Bai, gustatzen zait.
2: Erto.
1: Eta hori, taldekide guztiek digeit... musika proiektu gehiagotan hartzen dutela parte, edo hartu izan dutela parte, pues humane, aiotzen eta...
2: Aiotzek utzi du, edo utzi behar du.
0: Que dices?
1: Utzi du. De hecho, azken kontzertu eman zuten ja... Nun izan zen.
2: Gasteizen jo zuten Zapateneoko enfestian. Eta ez dakiz ere jo.
1: Azken kontzertu... De hecho, hori izan zen, azken kontzertua. Zapateneoko...
2: Y la hostia.
1: Urte urrenean, o lo que sea. Vale. En fin. Venga, pues zuk esango duzu azken Aitor, edo
0: dale, beñat.
1: Ah, vale, usted en Arabako.
0: Ni Arabako. Maiteko.
1: Barkatu.
2: Usted no ya Arabarekin bukatuta.
0: Ni bukatu dut.
1: Ah, vale, orduan ya está. Perdón.
2: Vale, banino a Bizkaia aldera, no a Bilbo ingurura eta entzungo dugun urrengo taldea da talde berri bat, Time and Punishment deitutakoa. Talde hau da, talde berri bat, osatzen dute Kuero, Puro Odio, Agur, eta abarrek, estena horretako taldeak, elkartu dira egiteko, ez dakito, oi punko, oi rock and roll bat, ingeles abestuta, eta egia esan niri asko gustatu zait. Grabatu eta masteri, dago... Iparragirre Rock elkartean eman zuten lehenengo kontzertu uste dut Bilboko jaietan Nabe 9en eta asteburu hontan emango dute lanaren aurkezpena Bermeon hor kapillan BAMS taldearekin eta besterik gabe proiektu interesgarria ea ikusteko aukera dugun laister hemendik. Sin más, entzungo duguna bestiaren izena da City Kids.

0: Hortze, zazpibi bat gor gabiltza. Aurrera bere taldea. Ze, maten du, Ben Jartek janduela nealta fola eta hau atera dela. Ez, kurioso, ba. Ni gustatu zait, egia esan. Gustatu zait. Hor, diskan badite, uste, hainbat kolaborazio, tartean nealta folako abeslariarekin.
1: Berez, zu jarri duzuna bestia da, nealta folaren, estribilloa da nealta folaren bertxioa.
0: Nola, ez da bertxioa da,
2: Ah, vale, bai.
0: Bolaketa bat.
2: Bolaketa bai.
1: O sea, estribilloa
0: bueno, da. Bai, hori hartza estribillo bat. Bai, horregatik diot, ematen du nealta fola gustoko dutela. Eta...
2: eta ez, ez, ez,
0: eta, eta ere bai, ez dakit. Aetza bat eta... Ez,
1: bai.
0: Deba baiara, deba goiena. Es
2: que están ahí, en medio de...
0: Está en medio de todo.
2: De nada y de todo.
0: Ba, bai, niri benetan gustatu zaidala. Osa, ez da nobedadea, baina, ez dakit esaten noiz atera zuten, baina bai, bueno, uda honetan, uda berrian izan ez bazen.
1: Bueno, mezclan todo, punk rock,
2: todo, todo.
0: Hauek, gaztekarpan egon ziren, eta baita ere, ez,
2: gaztekarpan egon ziren, hauek.
0: Bai, eta ekin ez jaialdian ere bai, irazizutelako, ba, horretik egin dako, ez dakit, leaketa bat, omen dago, bor, imaginatut eskualdean, edo... Eta hor egon ziren.
1: Guai.
2: Zer onda ito errezkerik asko.
1: Vale.
0: Zuri.
2: Ikusi duzu bideo bat agertzen direla Mexikoko, en la Corte de México, daudela hor como kongresuan, ez dakin ze hostietan, eta jarri bartute, esaten du presidente, o sea, korteko presidenteak, bueno, altxatuko gara, jarriko dugulako himnoa, tal, no sé qué, tal. Pues jartzen dute Marc Anthonyren abesti bandai gabe. Sin más. Vale, eta orain jarri
1: Itxo, igual jarriko, bueno. O joango gara atzerria, joango gara atzerria.
2: Ah, vale, es jarri dizu azken abestia eta gero joango gara atzerrira. Ah,
1: sin más, ese dale, dale, zurea.
0: Bai. Atzerri, atzerri.
2: Epa.
1: Vamos en orden.
2: Vale, ba nik ekarri dut Fuerza Bruta. Esango dut, enituela ezagutzen, entzun genituen nabe bederatzin idoiaren urte betetzea ospatzera joan ginenean, urriaren amabian, de hecho. Eta gustatu zitzaizkidan pila bat, eta errez geroztik ez diotutzi entzuteari. Azken diska pila bat gustatu zait. Treina, zukerik usi zenituen zuzenean, zer iruditu zitzaizkizun? Gustatu zitzaizkidan pila bat movida. Como que goratzen zidaten jena bezalako taldeak, edo ez dakit, muy chulo, muy chulo. A ver, zer iruditzen zaizuen...
1: Ze, abestietan.
0: Nongoak dira, barkatu?
1: Chicago.
2: Chicago. Chicago txikanoak. Bueno, igual ez dira txikanoak eta triple bat izan da. Baina, ni, es que ez dakit, kotidiano bilero.
1: Es que ez dakit diska... Vale, bai. Venga, pues al lio.

0: identificado hay 59 bandas activas con 2.400 facciones y más de 100.000 miembros en la ciudad y suburbios, lo que la convierte en la ciudad con más pandillas en Estados Unidos.
1: O sea, ez da nobeda de año ni quiñora, esango nuke,
2: eh?
1: 2023koa da.
3: Urte ona.
1: Baina, nobeda de da niretzat, porque ez dituen ezagutzen.
3: Niretzako ere bai.
2: Guapo. Ba...
1: Home Front, que argitaratuko du mendiko txira.
2: Eta ikusi duzu ere, justo atzo ara atera zen, festi bat, Iruñan, Iruñako Navarraren.
3: Bai.
1: Bueno, kontzertuak gaur atera dira, ez?
2: Bai.
1: Osa, como el kartel...
2: Hori da.
1: Ah, gato, osa, bai, barkatu, eski ez dakit, segunetan bizin eizen, barkatu.
2: Doinu bat izenpean, pues hori, Kok Esparrer kartel burutzat, ospatzeko... Duela hogeita bosturte mantzuela bere lehenengo kontzertu Euskal Herrian, edo hori da eskusa. Ba, nahi izan dute Euskal Herriko eta Europako bestein bat alderekin elkartu, eta jaialdi bat antolatu.
3: Emate du, saiatu dela Oasisek eta egindako, oza, algoritma elikatzen, ez, orain, oza, goatzen dut, ez dakit urte horrena izan zen edo, atera, orain dela gutxi izan zen albistea, Kok Esparrek, Euskal Herrian egindako lehenengo kontzertua, atera zen kartela, kristonen karteloia, gau, ziren beraiek, terrenoa prestatzen, bertzen dut.
2: Claro. Eta jende asko ikuste zuen benetako kartela zela hori. Tu, si toa Kok Esparren la Jimmy. 2019. Bai. Pues hoien art, pues es Mauka, Jimmya, ZHFM daude horren atzean y se nota bastante en el cartel, ¿es? Pues...
3: Guapo dago, eh. Ni ufedu zaita.
2: Bai. Nahi dut fan. Bai. Gainera inoiz ez dakizu noiz izango de Kok Esparrer ikusteko eukiko desu nazken arte. No, porque en cualquier momento eso os lo deja.
1: Vale, sí, sí. Esa, que dirías otra cosa.
3: Bueno, a ver, igual, ¿no?
2: Ya se arrenak eukiko ditu irurogeita ama...
1: Guai. Bueno, bai, claro, ¿qué coño?
2: Se arrenak egongo dira irurogeita ama urte de
1: vuelta.
2: Edo igual baten batek ya beteta eta... Así que betetu a saber. Ni kulertu nuen Durango ni San Barzula, no sé por qué, pero...
1: Eta Durangon nun, hain jarriko zeintuzkizuk.
2: Nik ulertu, ez dakit nun baiten entzun nuen, podcast batean edo Durangon egiteko asmoa zutela maiatzan, Landakon. Resulta que al final Iruñan.
3: Kapitalera guaz.
2: Vale, pues ni Euskal Herriera bueltatuko naiz, udan atera den disko bat entzungo dugu, GZR taldearena, nola hil naidek. Hau da Getariko talde bat, punrok azkarra, edo ez dakit, esango dugu egiten dutela. Eta, pues hori, atera dute LP bat, eta aurkestekoak ziren pasaden ostiralean Gasteizen Orbain Kultura elkartean, baina beraien bajista soro bat denez, pues la lió petarda hace 3 semanas en un festi y se le salió el hombro en un concierto, creo. Así que ez zute, pues bertan bera utzi behar izan zuten kontzertua. Entzungo dugun abestia da, ez du zait, ja, zein aukeratu den. Bueno, sin más, entzungo dugu aurrera pena beste vale. Izan zena, ustut beste bat aukeratuta nuena, baina bueno, hau da gehien gustatu zaidanetako bat, beraz, horixe.

0: Ba, hortxe, GZR. Aipatza erren, pues hori, graka kolektibo edo... Bai, graka kolektiboaren laguntzaren edo zigilupean edo atera dutela diska, eta hori, aurkestekoak ziren pasaden ostiralean Orbain Kultura Elkartean, que, por cierto, aste hontan atera da Orbain Kultura Elkarteko urte hurrenaren kartela edo pixka bat itxiera. Amar urte, eh? Orbain...
1: Niri gutxi duitzen zait, tio.
2: Niro, bai.
1: Bai? Osa, hazi como beste irutzen asko zei barren denbora lehizatea augurea. Ez que hori da kontua. Orbainek ditu, elkarteak ditugu baino la urte gehiago bakarrik. No me parece. Justo.
2: Igual da, bakarrik antolaten azizirenet.
1: Bai, bai, bai, elkarte bihurtu zenetik, baina, bueno, igual bai, ez, igual da, ez ber, egia da, trantzizio hori igual ezen oso argia izan, eta horregatik ematen du.
0: Ba hori, Orbain zabaldu zen, okerrez banago duela mar urte, ekain aldera.
1: Que vete a saber, que va a ir a Ogei y la peña del Orbain como está todo loca. Eres tan de Itec, ¿eh? Ahora si nos ponemos a mirar, Ogei dirá. Pero bueno, había dura.
2: Había dura, dicían.
0: Iru ya vete con guitarra o paroa, liburu aurkezpenak, diska aurkezpenak, kontzertuak amantzalba da, pintzadak.
1: Dimi ya sentartea.
0: Eta festa erraldoia.
2: Festa erraldoia.
1: Erraldoia.
0: Dimi ya sena, abenduaren
2: amairu. Se declarazia usartak.
1: Kaiman, Arakin, eta?
0: Old Time
1: Old Spock. Old Time Spock. Eta gara
2: de kartel, eta... punkaraokea.
0: Gaua bukatzeko punkaraokea, Jimmy Jazzen. Eta gero Orbaingo DJak ere ongo dira. Orbaineko jendea geratuko da musika jartzen.
1: Nire lagunak dira.
2: Ondo ongo litzateke, Orbainen urte horren festa denez, gero Orbainera ez joatea, osea, hor geratzea, osea, Jimmy Jazz itxi eta Orbaineko...
1: Orbainera matea,
2: Orbain izatea.
1: Jazzera.
2: Osea, izatea... Zima...
0: Ezen beharra dago, Jimmy Jazzeko azken ez dakitzen bat urteetako sarrerari merkena izango dela.
2: Vale.
0: Zortzi euroan.
2: Eta langabetuak lau? Edo guztia zortzi. Ah,
0: vale. Langabetuak, pues, atzeko batetik. Kolatu da. Esan. Lagunduko ditu.
1: Txose jarriko dugu atzeko batean. Jendea kolatu.
0: Zu kartel de borroka da, bide bakarra. Ayudando a toda la chavalderi. Grande Txose.
1: Anita latilla batzuk saltzen, barruan. Grande Anita.
0: Hau, ekere gombidatuta daude, tortzera.
2: Bai, torret, eski.
1: Bai, bai, gombidatu.
0: Gombidapena ja luzatuta dute. Bai. Gombidatuta daude, nahi dutenean etortzeko. Abendua baino lehen alba.
1: Hori, haber etortzen den jende ezberdina, porque beti bak etortzen maia ere bai. Osa, ez hemen jagun den jende bat etortzen bada.
0: Aimarri egin diote elkarrizketan.
1: Hori, bai, aimarrez etortzeko. Oste, norbait, ente barko.
0: Euske euskaraz.
1: Anita dak badaki, eh?
0: Bai.
1: Bai. Bai, bai, bai, bai, ongi egiten du. Anita, ya está. O sea, esango diot, de una. Te jode. Ya sartu zaiz buruan. Anita ekarriko dugu.
0: Es, baina minimo bizpairu etortzea, es.
1: Vale, bai.
0: Zenbat eta gehiago, be.
1: Ados, bai.
0: Vale. Beste bia besti.
2: Venga. Aitor.
1: Nahi duzu zuke man, igual presa daukazula, o...
2: Es, du daukazula, gehiago.
1: Venga, vale, ba... Harrera leku bat, Brigade Lokok,
0: Hostia, la kolabo de...
1: Aiora, Seamaisek... Eta Amets Arzaiusen letrarekin egindako abestia ekarri dut nik gaur. Ez, urtetan zehar, herri honek izandako preso, errefuxiatu, ieslari eta... eta hainbat lagunen bizitzak sostengatzeko elkarteak, harrerak, abesti hau argitatu zuen. Uda berrira noa beti, baina zango nuke bai. Uda berri edo uda zieran.
0: Ustaian,
1: bale. Ustaian. Eta nik egia esan ezagutu, entzun nuen, okazu egin nion, eta Hamako jaietan, pertsona batek, musikari batek egin zuelako bertzea eta bertan ikaragarri gustatu zitzaidan mai me lo voy a jugar, que triple más malo González de Heredia gazteak pertsona duta entzun nuenik eta bertze horrek ikaragarri unkitu ninduen egia san
0: abesti polita bai
1: bai.
0: Venga.

0: Hortxe, gora arrealitatea. Sin más.
1: Gora.
2: Hatsi, yes. No sabía que tenías caspa.
0: Aquí. Ah. Pues listo, bukatu dugu. Beste lainako kronka botako dugu.
3: Aurrekoan
0: esan ziren, bueno. Beste batzoi, hobeto bukatzeko 58, etorri ziren asaltzera...
1: Ez zitu gustoko.
0: Etorri ziren asaltzera gazte batzuei, ez dakize programa egiten duten, pues pixka bat estudioak, ez dakize erta esan ziren. Alba da, 58. minutuan edo bukatu, horrela ez da mozten deuna, eta irrati antzuten duten entzako zu hobet.
3: Claro, es que Iñaki dauka bizio zabala. O sea, pentsatzen du ez bakarrik, kastetari eta irratxa jokide eta maizik eta entzuletan, eta hori da...
1: Bai, eta aparte, Iñakoren konfiantza zure egitea ez da gauza erresa. O sea,
3: ja. Ja, bai, bai. Era, o sea, eman barri diozu bueltan...
1: Bai, bai.
3: Bai.
1: Hay que currárselo.
3: Hay que currárselo. Pero bueno.
1: Uba dugu, así que la sé.
0: Vale, pues poco más, que se roiga yo comentatzeko. Sin más, neste la agenda a ti, ta.
1: Dale.
0: Zer dago azte buru. Ay, ni kasutu
1: ipa. Ontan,
0: ostiralean, Orbain Kultura Elkartean, Gold Kiss Experience.
1: Oh.
0: Rotako Hard Rock taldea.
3: Ya, Gold Kiss.
1: Nik... Txanda daukat.
0: Txanda duzu, ni saiatuko naiz pasatzen, a ber. Nik hori edut apuntatuta, eta gero azaroaren batean, Alabedi Tabernalde kontzertuak daude, Cold Noise eta Cold Noise Añorgako jarkor taldeak jotzen du, Disbauxa talde gazteiztarrarekin estrenatzen direla Alabedi Tabernan.
1: Cold Noise guapo.
3: Disbauxan jotzen du Tinkak, egingo duena... Irratsaioa elde latam, dándola latam.
1: Aputzea.
3: Aitorre daten ari den latam beste.
0: Hardcore punka gazteistik, diseinua egin dena, logoarena, ciudad podridakoak.
3: Bai.
0: Curioso.
3: Bai, eske bateria jolea da bertakoa.
0: Vale, pues besterik gabe.
3: Bai, ba, programa amaiteko pentsatu ekarte. Bueno, igual itorrik zuzera nahi du.
1: Es.
3: Ah, vale. Hori, pentsatu gekartea ez da INK atera duen aurrera pena bestietako bat. Ez dugu izan demora asko komentatzeko, baina, bueno, emango jendeak bastante entzondu bastonetan zehar. Niri iruditu zait munduko, oza, haotxik grabeena jatuela abestiagoetan, oza, inoiz baino gehiago, zerranek, baina...
1: Zuri asko uste duzaitzu ez, baina...
0: Ez da INen abestirik pospunk.
1: Bai, ha?
0: Lo más pospunk de ez da INen...
3: Mucho pos y poco punk, ez broma.
1: Tipia tabernan eukiko ditugula noiz?
0: Durrengo ostiralean, saspiter ditatik aurrera, fulka pekin batera, eta gero urrengo gunean, larumatean, Zaldibarren, ateri taldearekin.
1: Eta zuk baduzu pintzada bat ere bai, Tipia tabernan...
0: Kontzertu ondoren.
1: Aha.
0: Kontzertu ondoren.
3: Tarrande da treni.
0: Ibiliko naiz. Piskat musika jartzen baina.
1: Bai.
3: Ze ondo, ze planazo.
0: Nondik tiratu. Va a ser es diferente de las pinchadas que he hecho hasta ahora. Más
3: Ay, ze ondo. Baina en plan.
0: Yo creo que va a tirar más mod. Va a ser la primera pinchada full mod que haga. Cero punk y punk rock y más. Vale.
3: Vale.
0: Mod, pop,
3: Sí, so, ondo.
0: Northern Soul.
1: Fontaine's DC, ta horrela.
0: No, eso no. Ah. No. Ma, un poco más bailable igual.
3: Qué bien.
0: A ver, ya se verá. Sin más, bi abesti, bihotzez naiz eta estura eta dio, aurrera pena bestiak dira berez, aurrera goateratuko duten LP baten parte. Da hori xe.
3: Zein jarriko dugu, edo zein.
0: Ez dakit, lehenengoa.
3: Venga.
0: Adibidez, luzeagoa da, baina bueno, ya...
3: Iñakori ya barkamena eskatuko. Bueno, ez da enteratuko honetaz, Iñakori.
0: Abestia jarrita dago, oraindik denboran gaude, orduan. Mortuko da noiz baita.
1: Baina, berrogeita mesorti edo.
0: Bai, bai.
1: Ah, ole.
0: Bai, bai.
1: Ez que no ez dugu izango, Iñakoren konfiantza.
0: Ba, horixe, urrengo aztera arte.
3: Ale, aztena izan.
0: Agur. Agur.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Egunon, aste azkena, irailak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko irailaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezker abertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran ur arrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurrinari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste, dena dihoa polik hiltzen, ateak letiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste,

Dura honek galdutan auka, inkomunikatutako astronauta. Patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz. Zingo naiz inoizatzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik. Denak amaiera bat dirudi, zentipen artean galdu.

0: Eskerrik asko.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Egunon, iraiak hogeita bi osteguna. Gaurko egunez, 1943ko iraiaren hogeita bian, naziek okupatutako Bielorrusian hauek agintean jarritako Wilhelm Kube, komisario generalaren ohean, lehergailua jarri zuen Alina Mazanik. Partisano sovietar hau, Minskeko bere etxean neskamelanetan hasi zen noizbait Kube hiltzeko asmoarekin. Gau hartan, gauerdia pasatxo, lehergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen. Bigarren mundu gerra amaitutakoan, Sovietar Batasuneko heroi izendatu zuten.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.